0: trgovanci
1: 99. Sa nanos, da, ajde, vidiš. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, možeš da pustiš.
0: Da, imaš samo internetu 10, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: dva minuta vesti. Dvojka.
1: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. I dalje nije otklonjena novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Iako je prvobitno rečeno da nije došlo do novog pucanja cevi, ustanovljeno je da zato sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Problemi u snabdevanju u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju, stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Održana je u međuvremenu sednica Republičkog štaba za vanredne situacije na koje je rečeno da su sve nadležne službe u stalnoj koordinaciji preduzimaju intenzivne mere da bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut predsedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje. Na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode je ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi, navodi se u saopštenju vlade. Iz kabineta gradonačelnika Čačka preciziraju da je došlo do novog kvara neposredno ispred prethodno sanirane cevi na kraku magistralnog cevovoda prema Požegi.

Ana Brnabić je tokom zvanične posete Madridu razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Na stolu i učešće Španije na Expo 2027. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boraviće od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, gde će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu, saopšteno je iz kabineta saveta. Costa u Beograd dolazi 4. juna. Nacionalni tužilac Poljske potvrdio je za Radio Slobodnu Evropu da je izdat evropski nalog za hapšenje bivšeg zamenika poljskog ministra pravde Marcina Romanovskog, ali nije odgovorio na navode da je boravio u Srbiji. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispit održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Rat u Ukrajini, 1556. dan. Dve osobe su povređene nakon što se dron rano jutros srušio na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Lakše su povređene dve osobe. Rumunske vlasti su zbog incidenta u blizini granice sa Ukrajinom podigle borbene avione F-16. Guverner ruske Jaroslavske oblasti Mihajl Javrev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dron u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Zamenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država pri Evropskoj uniji Tami Bruce ocenila je da najnoviji masovni ruski napadi na Kijev, uključujući upotrebu balističkih raketa Orešnik, predstavljaju neobjašnjivu, opasnu i varvarsku eskalaciju sukoba u Ukrajini. Vesti iz sveta sporta. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15:30 časova. Polufinalnim duelima u Niškom Čajeru večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije za titulu šampiona države. Nameće se Partizan, Crvena zvezda, Subotički Spartak i FMP iz Železnika. Prema najavama meteorologa, danas širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni veter. Posle svežeg jutra sledi topao dan sa temperaturom do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro vam jutro.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Hey, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-0007.

8:32 na časovniku robnih kuća Boss Shop i dobro vam jutro, dragi slušaoci. Evo, petak je 29. maj 2026. godine. Polako ispraćamo i ovaj maj, a čini se kao da je tek juče počeo. Vreme nam zaista leti, dani prolaze brzo, a pred nama je još jedan vikend koji mnogi sa nestrpljenjem očekuju. U Vrnjačkoj Banji nas je ovoga jutra dočekalo sunce i više nego prijetnih 16 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju pravi prolećni dan sa temperaturom do 27 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. Idealno vreme za dobro raspoloženje, za osmih i lepe planove. Dežurna ekipa Banja Dvojka Radija želi vam, dragi prijatelji, uspešno i mirno jutro, lepi, produktivan dan, kao i prijatne pripreme za predstojeći vikend. Pa zato vam kažemo, eto, iskoristite ovaj petak da završite sve obaveze uz malo više pozitivne energije i dobrog raspoloženja. Inače, danas se obeležava i Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Dan koji je posvećen miru, razumevanju i ljudima koji šire sveta rade na očuvanju sigurnosti i stabilnosti. E sad, kako rade i koliko rade, to je već neka široka tema i teška za jutro, o tome ćemo govoriti danas. A vi ostanite uz vašu i našu Banju Dvojku na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, uz dobru muziku, lepe želje i još mnogo, mnogo pozitivne atmosfere tokom celog dana. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja vam želi najsrdačniju dobrodošlicu na naše talase. Želimo vam lepo jutro, hvala vam što ste u velikom broju i danas uz nas i ajmo da malo zanemarimo ove violine koje se čuju u pozadini mog glasa i uživamo uz jedno šumadijsko kolo, Snežanu i Radišu. Dobro vam jutro i zdravo svanuli.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Na kraju radne nedelje i uoči vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovoze, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguća kraća zadržavanja i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 1. juna izvode radovi na autoputu između petlji Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerno

0: režim saobraćaja na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu zbog radova u zoni Natputnjak. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom. Radovi se izvode fazno, a po završetku radova u smeru ka Beogradu nastavljaju se radovi u smeru ka Šidu. Do 8. juna u vremenu od 8 do 16 časova na putu Pančevo-Beograd na deonici Luka Pančevo-Šljunkara zbog radova je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Pančeva preusmeren je na suprotnu stranu puta gde se na oko 2,6 km odvija dvosmerno. Do 31. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka, pa se saobraćaj odvija desnom trakom. Na autoputu su u zoni mosta zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok se preko nadvožnjaka saobraćaj odvija jednom trakom u svakom smeru. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a podsjećamo da se intenzitet saobraćaja i dužina čekanja na granicama menjaju tokom dana. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na kraju radne nedelje i uoči vikenda nekako smo i navikli da očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovo za uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguće kraće zadržavanje i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Bilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.

0: je reklamni oglasi. Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa placi 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Potrebne dve radnice za branje malina. Stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. Dakle, potrebne su dve radnice za branje malina. Stan i hrana su obezbeđeni u prijatnim uslovima i sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice, a kontakt telefon je 061 736 1867. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor, telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacorde Mixeta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Da, od Donjeg Ribnika pa sve do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Tu je apoteka Agro Andrej. I danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Sledi dakle topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Prvog dana vikenda najviša temperatura biće takođe do 27 stepeni, a u nedelju do 31 stepen uz kratkotrajne padavine u brdsko-planinskim predelima, kažu meteorolozi. Početkom juna očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima. Onima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, kompletna oprema za navodnjavanje, a tu su i veštačka đubriva, parkovske trave i sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova i muva. Svakako, naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Tu smo također da vam kažemo, poštovani slušalci, da je trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma 19 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 43%. Vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara i vetar nam duva brzinom od 11 km na čas. Dobro vam jutro.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao i naša preporuka je za sve vas i za sve šefice salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poštovani slušalci, danas se očekuje blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez svakako i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Za sutra, subotu 30. maja, biometeorološka prognoza glasi ovako. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima se savjetuje izvesna opreznost. Osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju također je neophodna dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Radovi na sanaciji vodosistema Rzava gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladana Milić izjavio je za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultate analize o ispravnosti za piće mogu očekivati tek za nedelju dana. Noćas smo bili na mestu gde su radovi izvođeni, mesto Gorobilje na cevovodu Rzavskom, i bili smo do trenutka dok su radovi završeni, radnici Rzava su krenuli u Arilje da otpočnu punjenje sistema, rekao je Milić. Kako je naveo, punjenje sistema je u toku i odvija se postepeno kako bi se izjednačili pritisci u mreži. Milić je rekao da se nada da će do kraja dana voda da stigne do potrošača. Prema njegovim rečima, do tada je obezbeđeno 14 cisterni sa pijaćom vodom uz pomoć Vojske Srbije i okolnih gradova. Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje, za potvrdu ispravnosti vode bit će potrebno najmanje 7 dana. U tom periodu voda će moći da se koristi samo kao tehnička, dok će građanima pijaća voda biti obezbeđivana putem cisterni i flaširane vode. Zbog problema u vodosnabdevanju, ni danas neće biti nastave u školama koje nemaju uslove za rad. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić tokom zvanične posete Madridu razgovarala je sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji, na stolu i učešće Španije na Expo 2027. Predsjednika vlade Đuro Macut juče je nastavio razgovore o unapređenju rada visokoškolskih ustanova i modernizaciju studijskih programa sastankom sa dekanima i predstavnicima fakulteta društveno-humanističkih nauka i rekao je da su vrata vlade i ministarstva prosvete otvorena za sve inicijative i sugestije za unapređenje visokog obrazovanja u budućnosti. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije saopštio je danas da direktor gimnazije Jovana Jovanović Zmaj u Novom Sadu, Radivoj Stojković, treba da bude izuzet iz disciplinskih postupaka protiv zaposlenih u toj školi, optužujući ga za prejudiciranje odluka i kršenje prava zaposlenih. Na nedavno održanoj sednici Lekarske komore Beograda verifikovani su mandati, ali Skupština nije konstituisana, kaže doktorka i članica ove, ali i Lekarske komore Srbije, doktorka Milica Ječmenica Lukić. Dodaje da su nezavisni kandidati naišli na opstrukciju bivšeg rukovodstva, ali i pravne službe, zbog čega su pomenutu sednicu napustili, zbog čega nije bilo kvoruma. Iako je država najavljivala rešavanje statusa nelegalnih objekata po ubrzanoj proceduri, proces preti da bude pretvoren u haos sa dokumentacijom. I dalje je nejasno po kom redosledu se rešavaju predmeti, piše Nova ekonomija. A Agencija za prostorno planiranje i Republički geodetski zavod ne daju precizne odgovore o broju završenih predmeta. Sinoć je oko crkve Svetog Dimitrija izbio požar koji je potom ugašen. Na Novom Beogradu, dakle kod crkve Svetog Dimitrija, požar je izbio oko 23.55 časova. Gorelo je nekoliko metara niskog

požar. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1556. dan. Dve osobe lakše su povređene nakon što je dron pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. NATO je saopštio da je u kontaktu sa rumunskim vlastima, dok je Evropska unija najavila nove sankcije protiv Rusije. Predsjednik Rumunije Nikušor Dan je za danas sazvao Vrhovni savet nacionalne odbrane kako bi se razmotrile implikacije pada drona na stambeni blok, prenose rumunski mediji. Inače, ministar odbrane Rumunije Radu Miruca izjavio je da su rumunski borbeni avioni podignuti tokom ruskog napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu imali odobrenje za dejstvo, ali da dron koji je pogodio stambenu zgradu u Galacu nije mogao da bude oboren bez rizika po civilno stanovništvo i veću štetu u gradu. Oko 1,5 milion Turaka preći će uskoro granicu Grčke. U suprotnom pravcu krenuće 500.000 Grka. Invazije turista ove godine prati potpuno paralelni proces najave raspoređivanja borbenih aviona i sasvim novih projektila po Egeju i novo gloženje oko vlasništva nad oko 150 grčkih ostrva na koje pravo istorijski i na masu drugih načina polaže i Ankara. Vesti iz sveta sporta. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Prema najavama meteorologa, danas sunčano vreme. Mestimično uz pojačan severni i severozapadni veter i najvišu dnevnu temperaturu do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: koje postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam

0: košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
1: Ja sam to isto rekao.
2: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pukla cev. Kaplje slavina.
5: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
4: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
6: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
6: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062 8902 652. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
6: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala.
4: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
8: Radio Vanja Dvojka, reklame.

0: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
1: Dvojka obavezna.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa?
3: Jeste videli šta piše u novinama?

Da, videli smo šta to piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Dnevne novine Blic: Vučić o nabavci naoružanja iz Kine, naša vojska sad može da nas zaštiti od svakoga. Zatim junaci mikrobiznisa, petoro finalista glasite za najbolja tri. Srbija između centra moći. Da li sedenje na četiri stolice daje rezultate? Vodič za upis na fakultete, prijemni za mesec dana, nove cene školarina, pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti: potvrđeno čvrsto prijateljstvo, sve nam se otvorilo, Vučić sumirao posetu u Kini. Zatim poruka patrijarha iz Podgorice: Bogorodica nas je i pojasom povezala. U Dedinju i centar za kinesku medicinu. Upozorenje Rusije zapadu na korak do rata. Priština uporno nastavlja teror, Srbima otimaju i železničke stanice, pišu večernje novosti. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: strah od izbornih rezultata i jedinstva srpskog naroda, upad na železničke stanice na severu Kosova i Metohije. Aleksandar Vučić završio posetu Kini, Ling Long donosi novih 530 miliona evra ulaganja. Zatim, besplatni dani opere u Beogradu, ugostiteljstvo, odnosno ugostiteljsko tržište rada, gladno kvalitetnih kadrova. Zatim, Evropska unija postaje vojni savez i pretnja srpskom narodu, kaže Milorad Dodik na bezbednosnom forumu u Moskvi. Trump zbog Ormuza preti i Omanu. Delovi Moravičkog okruga ponovo bez vode, Čačani su pokazali da ljudskost ne presušuje, pišu dnevne novine, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu: Veselin Milić kao ni načelnici u policiji ne podleže proveri Agencije za sprečavanje korupcije. Borivoje Borović kaže: u situaciji smo da je policija samo pod kontrolom određenog dela izvršne vlasti, da ona samo njima polaže račune i da je to jedan raspušteni aparat koji ne vrši sve funkcije. Nemanja Nenadić: bez ikakvog osnova sa spiska javnih funkcionera izbrisani su mnogi koji raspolažu javnih imovinom velike vrednosti, pa oni više ne moraju da podnose izveštaje o imovini i o prihodima. Zatim, dok studenti ne pobede, nema pobede ni za obrazovanje, kaže Aleksandar Baucal, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mirjana Odić, potpredsednica upravnog odbora ULUS-a, otpor i kreativnost su naš odgovor na represiju režima. Da li će leto uticati na proteste protiv vlasti? Letnji meseci razgorevaju pobunu. Radivoje Jovović kaže: prošlog leta smo još i mogli biti zabrinuti, ali ovog leta možemo da smanjimo brigu. Zoran Lutovac smatra: vlast svojim ponašanjem samo pojačava nezadovoljstvo građana. Intervju Goran Trivan, član predsjedništva Socijalističke partije Srbije, o kongresu stranke: SPS na izbore treba da izađe sama. Zašto duže radno vreme u Srbiji ne donosi veće plate i ne donosi ni bolji standard zaposlenih? Srbi rade više, a zarađuju manje. Tragom, nedeljnik Radar objavio iskaze osumnjičenih za ubistvo na Senjaku. Više javno tužilaštvo kritikovalo medije. Radovan Lazić kaže kako tužilaštvo nije reagovalo kada je Vučić iznosio podatke, pišu dnevne novine danas između ostalog. I sportski žurnal: na naslovnoj strani 35 godina Bari ne bledi, Crvena zvezda pre tačno 3,5 decenije postala šampion Evrope. Zatim, Štulić kaže: Mitrović znao i da vikne, sve za moje dobro. Radnički je šampion, večito ubrzanje ka trofeju. I još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 10:39 na časovniku Robni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 29. majski dan.

0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska.

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Na kraju radne nedelje i uoči vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovoze, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguća kraća zadržavanja i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 1. juna izvode radovi na autoputu između petlji Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticenim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Od danas do 31. maja izmenjen je režim saobraćaja na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu zbog radova u zoni natputnjak. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom. Radovi se izvode fazno, a po završetku radova u smeru ka Beogradu nastavljaju se radovi u smeru ka Šidu. Do 8. juna u vremenu od 8 do 16 časova na putu Pančevo-Beograd na deonici Luka Pančevo-Šljunkara zbog radova je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Pančeva preusmeren je na suprotnu stranu puta, gde se na oko 2,6 km odvija dvosmerno. Do 31. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka, pa se saobraćaj odvija desnom trakom. Na autoputu su u zoni mosta zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok se preko nadvožnjaka saobraćaj odvija jednom trakom u svakom smeru. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a podsjećamo da se intenzitet saobraćaja i dužina čekanja na granicama menjaju tokom dana. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na kraju radne nedelje i uoči vikenda nekako smo i navikli da očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovo za uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguće kraće zadržavanje i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put. We'll be right back.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi Banja Dvojka. Banja Dvojka.
4: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa plac 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
5: Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. Dakle, potrebne su dve radnice za branje malina, stan i hrana su obezbeđeni u prijatnim uslovima i sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice, a kontakt telefon je 061 736 1867.
4: Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor, telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite

0: Ček. Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Želim da počnemo.
9: Želim

0: tla cev,
1: kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Da, kad voda pravi probleme, tu je vodoinstalater Darko. Naša preporuka za danas, dakle, vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, tu je za hitne intervencije, dostupan 24 časa. Pozovite vodoinstalatera Darka na 062 8902 652. I dragi naši, vreme za još jednu željoteku. Šaljemo vam pozdrave, lepe želje, malo dobre energije i pesme koje bude uspomenuti mene, osmeh i emocije. Pišite nam 061 600 67 67. Čekamo vaše poruke, bilo da ste na poslu, kolima, kod kuće ili negde uz prvu, možda i drugu jutarnju, prepodnevnu kaficu. Budite uz Banju Dvojku. Naredni minuti pripadaju vama i vašim porukama. Počinjemo željoteku pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Prva pesma za danas, Savo kaže kud da krenem, a mi kažemo da veliki pozdrav ide za celokupno društvo koje se trenutno nalazi na terasi. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji.

0: Otišao sam da fatam ribe, žik.
1: I za naše dve divne dame, za dve divne gospođetine, Živoderku i Jagodu. Za gospođu Živoderku i gospođu Jagodu, specijalan pozdrav ide uz Nina i Ne voliš me više ti, voli vas grli ljubi, vaša Banja Dvojka uvek.

0: od Zorana Mladenović.
1: Jeste,
0: tako. Ovaj, ne znam, nema koje da me voli, ni nema što me voli, tako nešto.
2: Dame i gospodje, prvo da vam se zahvalim što ste došli u ovoliki broj da se informulišete o moje stavu.

Naša preporuka za sve vas, vodoinstalater Darko, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa, pozovite 062-890-02-652. Mi slušamo Biomalog Ninđu i Krajišnik i Srbijanka, specijalno za kolegu Ivana, tako glasi poruka. Ivane, pozdravljaju te kolege ovom prilikom, a Banja Dvojka prenosi.

Sada slušamo Šekija Turkovića koji kaže: zatvori prozora, ovo je jedna rođendanska čestitka za gospodina Vlastu. Vlasti, srećan 88. rođendan, a Goci puno pozdrava uz želje za lep dan. Dežuraj s meni, Banja Dvojka radija od gospođe Zvezdane. Evo, zahvaljujemo vam se na lepim rečima i na pozdravima, ujedno da se pridružimo i najlepšim čestitkama za gospodina Vlastu koji danas proslavlja 88. rođendan, i da bude ono 105, pa opet i da svi zajedno pozdravljamo. Pozdrav naravno ide i gospođi Goci.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652. E, upravo zato mi preporučujemo svima vama vodoinstalatera Darka, koji je dostupan na 24 časa, to je i za hitne intervencije. Slušamo Jašara, sreća moja, zlato moje, i divan pozdrav ide za još divniju našu slušateljku, vernu slušateljku Milenu. Milena, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke.

Menjamo malo ritam i prisjećamo se divnog hita Nede Ukraden i Gde god bio. Specijalan pozdrav ide za našu dragu drugaricu Cecu, ma gde god da je u ovom momentu.

Ovaj pozdrav ide specijalno za koleginicu Nikolinu od kolege. Dakle, Nikolina, pozdravljate kolega uz Slobodana Slobu Vazića i voli me danas više nego juče.

I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke u ovom prepodnevnom terminu, 12 je sati i 2 minuta. Poštovani slušalci, specijalan pozdrav ide za Jevtića od Plavog Čuperka. Gospodine Jevtića, evo prenosimo pozdrav od Plavog Čuperka i to uz Nina i usne vrele kao žar. Ostanite dalje uz nas, poštovani slušalci. Zahvaljamo vam se na pažnji, na ukazanom poverenju. U nastavku programa očekuju nas najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. A najveća zahvalnost za ovo naše zajedničko druženje dugujemo, red je da napomenemo, vodoinstalateru Darku. Dakle, najiskrenija naša preporuka, Darko vodoinstalater za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa. Pozovite Darka na 062 89 02 652.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se materiše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
6: Pekara Aurora.
5: Preporuka za mesec maj.

0: Za Miloša, pekara Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrnjačkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talosima Banja Dvojka Radija. Radovi na sanaciji vodosistema Rzava gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analiza o ispravnosti za piće mogu očekivati tek za nedelju dana. Vlada Srbije odlučila je da Republička direkcija za robne rezerve Moravičkom okruku bespovratno isporuči 330.000 flaši od po pola litra, saopšteno je posle sednice. Na osnovu ovog zaključka za grad Čačak obezbeđena je donacija 240.000 komada od po pola litra vode, za opštinu Gornji Milanovac 40.000 flašica od po pola litra, a za opštinu Lučani 50.000 flašica također od po pola litra. Članovi vlade usvojili su ovaj zaključak kako bi se pomoglo ugroženom stanovništvu, imajući u vidu trenutnu vanrednu situaciju sa nestašicom vode u Moravičkom okrugu, navodi se u saopštenju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. On je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Predsednika vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem o pravcima daljeg razvoja i modernizacije osnovnog obrazovanja u Srbiji, ističući važnost unapređenja kvaliteta nastave, osavremenjivanja obrazovnog procesa i jačanja funkcionalnih znanja učenika. Kako je navedeno u saopštenju iz vlade, na sastanku je razgovarano o reformi toka nastave sa ciljem drugačije organizacije i podsticanja učenja i razvoja kognitivnih sposobnosti. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu 27 na Senjaku, nakon što su oni tokom saslušanja izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. U odgovoru Višeg javnog tužilaštva RTS-u zapisnici su prosleđeni zbog postojanja osnova sumnje

0: izvršenje krivičnog dela, zlostavljanje i mučenje. U višem javnom tužilaštvu nisu se izjašnjavali o osnovnosti navoda osumnjičenih, već su naveli da je predmet u delu koji se odnosi na tvrdnje o policijskom postupanju dostavljen nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu na dalje postupanje. Podsjetimo, nedeljnik Radar je u najnovijem broju preneo detalje iz iskaza uhapšenih u slučaju Senjak, u kojima su pojedini između ostalog naveli da su ih policijski službenici tukli.
1: Radio Banja Dvojka.
0: Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. U lančanom sudaru kamiona, autobusa i putničkog automobila kod petlje Dobanovci povređene su tri osobe, među kojima i jedno dete koje je prevezeno u institut za majku i dete. Odrasle osobe su povređene i prebačene u urgentni centar. Zastoj i gužve u tom delu autoputa. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1556. dan. Dve osobe lakše su povređene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident otkrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije protiv Rusije. Inače, premijer Slovačke Robert Fico izrazio je punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Rusije. Predsjednica Moldavije Maja Sandu izjavila je da rat koji je pokrenula Rusija ne smije da traje ni jedan dan duže, dodajući da će Moldavija nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete zajedno sa Rumunijom. Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti sprečili su teroristički napad na železničkoj pruzi u Novorosijsku nakon što je uhapšen muškarac za koga se sumnja da ga je regrutovala ukrajinska obaveštajna služba, a koji je planirao da baci eksploziv u putnički voz, saopšteno je iz FSB-a. Inače, Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rešavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Vesti iz sporta. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joe Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu i neće početi pre 15:30 časova. Vreme danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: Dvojka.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
0: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom, efikasna sredstva protiv osa, strošljenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: Da, od Donjeg Ribnika pa sve do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Tu je apoteka Agro Andrej. I danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Sledi dakle topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Prvog dana vikenda najviša temperatura biće takođe do 27 stepeni, a u nedelju do 31 stepen uz kratkotrajne padavine u brdsko-planinskim predelima, kažu meteorolozi. Početkom juna očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, kompletna oprema za navodnjavanje, a tu su i veštačka đubriva, parkovske trave i sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova i muva. Svakako, naša preporuka Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: prognoza. Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zovem je šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao i naša preporuka je za sve vas i za sve šefice salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poštovani slušalci, danas se očekuje blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez svakako i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Za sutra, subotu 30. maja, biometeorološka prognoza glasi ovako. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima se savjetuje izvesna opreznost, osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju također je neophodna dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo. Na stalno niske cene u Lidlu.
2: Bilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka.
3: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktor Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa placije 1/1, cena po dogovoru

0: Za bliže informacije telefon je 060-33-58-772, 060-33-58-772. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Potrebne dve radnice za branje malina. Stani hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. Dakle, potrebne su dve radnice za branje malina. Stani hrana su obezbeđeni u prijatnim uslovima i sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice, a kontakt telefon je 061 736 1867. Najnovija letnja akcija na prodaju: novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzija dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.
1: Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda.
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na komplet asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport, logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, logistik, DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Na kraju radne nedelje i uoči vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovoze, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguća kraća zadržavanja i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 1. juna izvode radovi na autoputu između petlji Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticenim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Od danas do 31. maja izmenjen je režim saobraćaja na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu zbog radova u zoni natputnjak. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom. Radovi se izvode fazno, a po završetku radova u smeru ka Beogradu nastavljaju se radovi i u smeru ka Šidu. Do 8. juna u vremenu od 8 do 16 časova na putu Pančevo-Beograd na deonici Luka Pančevo-Šljunkara zbog radova je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Pančeva preusmeren je na suprotnu stranu puta, gde se na oko 2,6 km odvija dvosmerno. Do 31. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka, pa se saobraćaj odvija desnom trakom. Na autoputu su u zoni mosta zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok se preko nadvožnjaka saobraćaj odvija jednom trakom u svakom smeru. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a podsjećamo da se intenzitet saobraćaja i dužina čekanja na granicama menjaju tokom dana. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na kraju radne nedelje i uoči vikenda nekako smo i navikli da očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovo za uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguće kraće zadržavanje i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Želimo vam srećan put!

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka Radija. Radovi na sanaciji vodosistema Rzava gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladana Milić izjavio je za RTS da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati tek za nedelju dana. Vlada Srbije odlučila je da Republička direkcija za robne rezerve Moravičkom okrugu bespovratno isporuči 330.000 flašica od po pola litra vode, saopšteno je posle sednice. Premijer Srbije Đuro Macut apelovao je na sve trgovce, vlasnike prodavnica i distributere u Čačku da, kako je naveo, u ovim teškim trenucima pokažu odgovornost, solidarnost i ljudskost. Nedopustivo je da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode za piće, podižu cene flaširane vode i ostvaruju dodatnu zaradu na tuđoj muci. Zato sam insistirao da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole, a protiv svih koji budu neopravdano podizali cene, biće preduzete mere u skladu sa zakonom, naveo je Macut na svom Instagram nalogu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine rekao da u policiji nema zaštićenih i da svi koji brukaju policiju treba da budu uhapšeni i udaljeni iz službe. Istakao je da je bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić udaljen iz službe kada je policija dobila saznanja o zločinu na Senjaku. Znamo šta je osnovno interesovanje za ovu sednicu i od te teme se neće pobeći, rekao je Dačić na sednici odbora na kojoj se razmatra izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova do marta ove godine. Inače, predsednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš rekao je da je osjećaj nebezbednosti u državi dominantan i da tome doprinosi način na koji policija obavlja svoj posao. Ponoš je pitao da li je sproveden test integriteta Veselina Milića, ali nakon što je završio sa postavljanjem pitanja, ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević na njih nisu odgovorili. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno, po osmi put, protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Litar evrodizela danas od 15 sati do petka 5. juna u isto vreme koštaće maksimalno 222 dinara za litar, a cena benzina Euro Premium BMB biće 196 dinara za litar. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1556. dan. Dve osobe lakše su povređene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije protiv Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kako bi moglo da bude drugačije, rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje o tome, prenosi agencija RIA Novosti. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je Zaporoška nuklearna elektrana tokom noći privremeno ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, što je 16. put od početka vojnog sukoba u Ukrajini da se to događa. Inače, predsjednik Ukrajine Zelenski pozvao je na pojačavanje pritiska na Rusiju kako bi se sprečilo dalje produžavanje i širenje rata, ističući da je Ukrajina spremna da podrži Rumuniju nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu i ranio dvoje ljudi u gradu Galac. Vesti iz sveta sporta. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Do kraja dana sunčano je toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas u nastavku programa
očekuje nas kutak za sportski trenutak. Budite tu.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriš, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji, Aurora.
6: Pekara Aurora.
5: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu.

0: Stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame. Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.
3: Da, sportsku šansu dajemo našem šefu, kapetanu na belu lađu, a to je, što se sporta tiče, Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, već dugi niz godina, dopisnik sportskog žurnala, naš dragi, cenjeni, poštovani kolega Nole, dobar dan, malo danas kasnimo, ali iz opravdanih razloga.
4: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi, pozdrav naravno i našim slušacima. Kad si rekla ovo Nole, ja sad, svi sad čekamo, koliko, za sat vremena još prilike?
3: Pa od prilike za sat vremena. Da,
4: kako je
3: lepo. Vest je da je meč najavljen kao treći po redu, što ni u kom slučaju Novaku ne odgovara, ali nekako svaki turnir Novak nekako treći meč po redu. Ali dobro, posle pola četiri očekujemo da počne taj duel između Đokovića i Fonseke.
4: Naravno, gledat ćemo, još jedna lepa vest, Sinner izgubio, Alcaraz nije tu, a sve je otvoreno za novu titulu, ali...
3: Nole, ti i ja, kad god smo prognozirali...
4: Neću, bolje da
3: bolje da mi pričamo o ovom našem lokalnom sportu.
4: Idemo mi ovde. Stela, ovaj vikend će biti samo u znaku fudbala. Ono što je važno, fudbalska sezona za sve naše klubove sa teritorije opštine Vrnjačka Banja ulazi u samu završnicu, sam finiš. Ostaju još samo dva prvenstvena kola da igraju naši klubovi. Zato krećemo od Srpske lige Zapada, na programu je 29. kolo. Sloga Požega, Real Podrovci. Taj meč je na programu u nedelju, 17.30. Ovo je praktično i posljednja utakmica koju futboleri Reala igraju na strani u ovom prvenstvu. A ono što je malo otežavajuća okolnost, gostuju kod ekipe koja se grčevito bori za opstanak. Ekipi koje su potrebna tri boda da bi izbjegla najgore, jer te ekipe kada nije gori pod nogama, kako se kaže, opasne su. Međutim, Real igra odlično, rasterećeno, prošli deo odigrao fenomenalno, tako da će ići da odigra jednu lepu utakmicu i da nastavi taj lep niz. Real je na drugom mestu, ima 49 bodova. Zona Morava na programu je 26. kolo ili 4. kolo play-outa. Goč, Šumadija, Drača. Taj meč je na programu u subotu 17.30. u stadionu u Vrncima. Pa ono što moram da kažem, za fudbalere Goča ovo je posljednja utakmica koje igraju kao domaćini i u ovom prvenstvu, a nažalost i u ovom rangu takmičenja. Mi smo rekli da je Goč ispao pre nekoliko kola, posljednji je 12. na tabeli, samo 16 bodova, međutim ja i ti kažemo, on će se vratiti sledeće godine.
3: Naravno, i to nije razlog da mi u subotu od 17.30, ili tako, budemo na stadionu u Vrnjicima.
4: Da, pozdravimo mladu ekipu Goča.
3: Baš tako.
4: Ponovo će Goč imati tu mladu ekipu. Prošle nedelje od 11 igrača, 9 je bilo mladih igrača, tako će biti sada. Igrači, znači, kad juniori i kadeti. Možda jedan ili dvojica starih. I to je ono što se priprema za jesenji deo, za novi prvenstvo, da se Goč sa tom mladom ekipom vrati. Goči spadu i Goči se vratiti. Drugi meč, Napredak Gračac, budućnost Konarevo, meč se igra takođe u subotu o 17.30. Ovo je sigurno najvažniji meč za fudbalere Napretka iz Gračaca, meč koji more da dobiju, meč koji gde moraju svoje ta tri boda, zato što im dolazi ekipa koja je jedini konkurent u toj borbi za opstanak. Znači, to treće mesto pozadi se treba izbeći. Ove dve ekipe su, Napredak ima više bodova, međutim ova ekipa iz Konareva ako dobije dolazi u situaciju da prestigne. Mi to naravno, ta opcija ne dolazi u obzir, samo pobeda Napredka i da prebrinu se borbe, brige oko toj borbe za opstanak. Nadamo se i želimo da dobiju i da ostanu u ovom rangu takmičenja. Idemo na Raški okrug gde je na programu 24. kolo, Omladinac Novo Selo, Proletar Pečenog, nedelja 18 sati, stadion Drago Radovanović u Novom Selu. Pa Omladinac je prošle nedelje pokvario svoje šanse delimično za to prvo mesto, jer je izgubio na očekivanoj strani, sada je drugi na tabeli. Ima 37 bodova i bod manje od lidera na tabeli Rudara iz Bajevca, ali ima da se igra još tri kola. Znači, ono što najvažnije, da nisu se predali, oni žele to prvo mesto, žele viši rang, najvažnije je sutra da u nedelju dobiti utakmicu i da čekaju preostala dva kola.
3: Kako dolazi u goste?
4: Proletar Pečenog. A, tako da ima, znači, to je jedna lepa pobjeda, ali još zavisi od toga šta će uraditi ekipa koja ima bod više, ali ima još tri kola, kažem, do kraja. Drugi meč, Rimnica Jovac, Vrnci Popovići, nedelje 18 sati, vrlo važna utakmica u borbi za opstanak za ekipu iz Vrnjaca, koji još uvijek nisu, kažemo, obezbijeli taj opstanak, moraju da pokušaju sa ovog gostovanja da se vrate neporaženi, da osvoje te bodove, veoma važno u borbi za opstanak, 12. su na tabeli, 29 bodova. Međuopštinska liga, na programu je 25. kolo, Borac Vraneši Stubal, nedelje 18 sati, Borac je treći na tabeli, tu će najverovatnije završiti, ima 50 bodova, šteta, imali su šanse da budu i među prve dve ekipe i da se plasiraju viši rang. I još Gradska liga Morava, na programu je 17. kolo, Mladost Štulac, Šumadija Šumarice, subota 18 sati, igralište u Štulcu, Mladost je na sredini tabele, peta tačnije, 28 bodova. Samo da spomenemo i drugu Kadetsku ligu Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 29. kolo, Novi Pazar, Goč, nedelja 17.30, Kadeti Goča su u 11. na tabeli, 29 bodova. Tako da je ovaj vikend samo znak u fudbalu. Ima još par nekih dešavanja, evo recimo i u Radničke sportske igre Rudara, puna je banja ovde. Znači vidimo iz Kostolca, iz Lazdarevca, da ne nabrajam te Aranđelce, tako to. Ali nećemo Radničke igre da pričamo. U stvari, ko voli možda pogleda na kocki, igra se lep turnir u malom fudbalu, u hali se igraju košarke i odbojka, da ustalo nima.
3: Pa o tome i treba da pričamo. Mi najviše o tome treba da pričamo, Novice, zato što te Radničke igre su nekada bile zaista u punom sjaju i mislim da bi trebalo da se vrati to, da se nastave te Radničke igre i da stvarno...
4: Tu si u pravu, zaista je lepo...
3: To je jedno lepo druženje i lep odmor svim tim radnicima, bez obzira da li su to radnici iz Rudara, ili, odnosno Rudari, ili su medicinski radnici, sve jedno.
4: Ja sam bio sinoć kad je bilo otvaranje kod 20 sati ispred... u centru, to je bilo defile, veliki broj, mislim da ih ima skoro 1000, da je bilo ono svečano otvaranje, ono himni, ali je poželjeli da se lepo odmore, ali da se druže, što je najvažnije, i kroz utakmice i tih, i
3: doživaju u Vrničkoj banji.
4: E, pa ne znači si imaš bila, nisi bila u banji sigurno, posle 21-22 sata terase su bile pune sa...
3: A otkud znaš da nisam bila?
4: Ne, pretpostavljam.
3: Novice, vi sami pitate i sami odgovarate.
4: Ja sam ali lepo je bilo vidjeti terase, puno majci i trenerke piše ovi kolektiv što sam ja spomenuo.
3: Hoćeš reći da su svi ti posetioci Vrnjačke banje bili u istoj garderobi, uživali u Vrnjačkoj banji i Novice, hvala ti na ovom detaljnom izveštaju. Ti si i naš novinar sa terena i naš sportski novinar i sve. 3 u 1. Je li tako?
4: Hvala. Ja bih sada pozdravio, da iskoristim priliku da pozdravim naše prijatelje i moje prijatelje, ali naše prijatelje pred svega Banje Dvojke koji uživaju u slušanju Banje Dvojke u jednom lepom restoranu, dobro, to je Pečenjara Pepe, i evo, puno pozdrav za Boru i njegove drugare, i da je jedna lepa pesma Morska, ako može. Od Ace Pejovića
3: može. Naši verni slušalci iz Pečeljere Pepe vole tu pesmu. To nekako postaje njihova himna. Ace Pejović i Sveti Dugujem. I poštovani slušalci, ko voli nek izvoli. Dakle, Goč Šumadija, stadion u Vrnjcima od 17.30 u subotu, ili tako? U subotu od 17.30 Napredak Gračac i ekipa iz Konareva, stadion u Gračacu. I imamo Omladinac Novo Selo Proleter pečenog, je li tako?
4: Da, u nedelju od 18 sati.
3: U nedelju od 18 sati. Svakako, naša preporuka je da bar jedan sportski događaj propratite i uživate u jednostavnom sportskom druženju, a Nole i ja odlazimo da popijamo po jednu kaficu, do duše sa malim zakašnjenjem. Navikli smo mi to nekako oko 1, 1:15, ali danas smo malo pomerili termine. Aj, Nole, znaš kako se kaže? Tako smo u mogućnosti. Dobar dan.
4: Tako je, prijatno.

0: dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka. Damn.

0: Banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, ja ti svoj sudbine.
0: Banja dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao i naša preporuka je za sve vas i za sve šefice salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Poštovani slušalci, danas se očekuje blago poboljšanje biometeorološke situacije, ali se oprez svakako i dalje savjetuje osobama sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i slabije koncentracije. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Za sutra, subotu 30. maja, biometeorološka prognoza glasi ovako. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i asmatičarima se savjetuje izvesna opreznost, osjećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju također je neophodna dodatna pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
8: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Magazinca.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa plac je 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867. Dakle, potrebne su dve radnice za branje malina, stan i hrana su obezbeđeni u prijatnim uslovima i sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice, a kontakt telefon je 061 736 1867. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor, telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003, AS Dinacorde Mixeta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.
1: 991 megaherca
0: Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka.
4: Veliki pozdrav, dragi naši, i jedno divno sunčano popodne imamo u Vrnjačkoj Banji. A na radiju Banja Dvojka svega pomalo, a najviše muzike, i to one lepe, narodne, pune emocija. Imamo savršen recept kako da pređete u onaj najlepši weekend mod. Telefoni su tu, kao i uvek, otvoreni za vaše pozdrave, lepe misli i muzičke želje. Javite se da zajedno provedemo ovaj petak i unesemo malo dobre energije na vašem i našem radiju. Još jednom veliki pozdrav iz Vrnjačke Banje svim slušalcima širom planete.

U našoj i vašoj banji, kao što rekoh, sunčano i vedro, temperatura 23 stepena. Relativna vlažnost 29%, vidljivost veća od 10.000 metara. Vetar duva 15 km na čas, pritisak je 1022 milibara. A vi ostanite uz Radio Banja Dvojku, a šta vam drugo preostaje nego dobra muzika i lepo raspoloženje.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do zavičaja.
1: Predlažem da čujemo Zanu i njen veliki hit koji dođe nekako kao osveženje za ovo vrelo popodne.

0: u ovo teško vreme za naš narod, kada su sva naša lica namrgoljena, kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi ste osveženje s to vaše kikotanje.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
3: Pa ja sam domaćin čovjek.
4: Svirajte mi onu pesmu.
5: 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
4: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Dušaj zine. Fuse.
10: Poštovani slušalci, sledi blok vaših muzičkih želja.

Želja, u pitanju je proslava rođendana, a mi verujemo da ćete uživati uz muziku koja sledi. A čestitka glasi ovako. Ćerki Milici Vidić iz Podunavaca srećan rođendan želi otac Dragoslav i majka Ceca.

Ćerki Milici Vidić iz Podunavaca srećan rođendan želi otac Dragoslav i majka Ceca. Čestitki se pridruže ekipa Banja Dvojke Radija.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing, Banja Dvojka.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO. Pukla cev, kaplje slavina.
4: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio. Slušajte Banja Dvojka Radio.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Pa ja sam domaćin čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
6: 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
7: Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
0: E, to se ceni.
1: A sad...
8: Muzika vaših želja.
9: Bože, dine!

Poštovani slušaoci, idemo sada na one najlepše slavljeničke frekvencije, jer imamo predivan povod za čestitke i pesmu. Spremamo se za jedno veliko svadbeno veselje i spajamo našu banju i Kruševac u ime ljubavi. Uskoro nam stiže jedan od onih dana koji se pamte celog života. Dan kada se spajaju dve porodice, dva grada i dve sudbine. Kada se slavi ljubav, cela banja peva, a mi imamo tu čast da prenesemo najlepše emocije i najiskrenije želje onih kojih najviše vole. Pa poslušajte ko to šalje veliku ljubav i ko se raduje prestojećem slavlju. Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele. Majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stajević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćarin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Bođanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana, 31. maja, venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazdar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele. Majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Za

Dana 31. maja venčat će se Nikolina, Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana, 31. maja, venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Deja.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

I nastavljamo sa slavljem, ali uz jedno kolo, i to baš užičko. A dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Muzika.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija,

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Deja.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčat će se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca, pa im tim povodom sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

0: sofa.
1: Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Duša,

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija. Hey!

četre četiri. Skidam samo kad spavam. Op, op. Broj puške jedan, jedan, dva, pa osam, pa osam, pa osam. Anti jedija. Op. I ptice, i udojice, ništa bez komšinice, obaram.

0: Ovaljuj! Ovaljuj! Ja, Jeremija Krstić, broj buke, 1, 1, 2.
1: Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

Dana 31. maja venčaće se Nikolina Boćanin iz Vrnjačke Banje i Lazar Stanojević iz Kruševca. Tim povodom im sve najlepše u životu žele majka Mara, sestra Anastasija, brat Dušan i stric Dejan. Lepim željama pridružuje se i celokupna ekipa Banja Dvojke Radija.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: 99,1 MHz.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.